хөрлж ирсэн монголчууд та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан айлтган жолгож байна. Сайн байцгаана уу? Дараагийн нутагтуд байгаа. Хөрлж ирсэн монголчууд байна. Манай сэнийг арслан даавар гүн барья. Адил сурлаг амжилт эрвэхэн сайн сайн байх үсэ. Hello everyone. My name is Urban. I left La Grassland when I was 13 to study music. And now, live in the city. This song, Hometown, is about missing La Grassland and my family. Thank you.